sithole noma ukuphi emhlabeni. Sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98FM. Downloada i-app Izwi 98FM. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: Ulwazi lomzansi izumehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

ukubana ushintshe environment ngoba uzocabanga ubuNkulunkulu akakuphenduli kanti uphendulile kodwa utsalwa ngabantu ohleli nabo bakutsalele dakeni